o kumasi onwa no asa atwo no so tanim se mutana bi ano se ewi ase mu wo ya bi na me se wo ye ni ya ani ebo odi enti ase mu ya ya tu yi ya tu ya bo ase ya ya hokoro ani ya neba ana oro borika